malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut ope misericordiae tuae aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et navitur anima mea.